0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.

0: rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit. Bunny rabbit. Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.
1: Bunny rabbit.
0: Bunny rabbit.